kama mimi. Familia zetu maskini kama nini, walisomeshwa kwa mikopo yani kama mimi. Aniweza mini, kila kitu kiliuzwa ili nisome mimi. Mana waliamini, elimu ndio msingi wa maisha.